radio

0: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Det här är ett meddelande till alla smartsnåla bilägare där ute. Aktsam bilförsäkring är för dig över 40 som bor utanför storstan och inte vill betala Stockholmspriser. Var inte dum snål, var smart snål. Teckna Aktsam bilförsäkring.
2: Mellan den 2 oktober och 12 november bjuder Eckerölinjen in till en viltbuffé ombord, fylld med delikatesser från skog och hav. Extra förmånligt pris på buffén får du vid avresa söndag till torsdag. Endast 345 kronor då du bokar på eckerolinjen.se och uppger rabattkod VILT. Välkommen ombord.
3: Sektoralarm.
4: Jag har kört i utomhuskameran här. Du, jag har breaking news där. Jag har precis aktiverats av en igelkott igen.
3: Ja, jag ser på din bild här att det är i alla fall en väldigt gullig igelkott.
4: Ja, just den här var väl väldigt gullig då.
5: Sektoralarm skyddar mot inbrott, brand och oväntat gulligt besök. Läs mer på sektoralarm.se. Håll några extra ögon på hemmet.
6: Inte alla investeringsrådgivare är likadana, medan vissa kanske ger dig standardråd. Kan vi skräddarsy din portfölj efter dina mål och behov? Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
7: Amazon presenterar Emmas första helgresa med Max. Inför deras romantiska helg i Paris kollade Emma på Amazon. Där hittade hon en Kindle, en sovmask, öronproppar och en extra mysig pyjamas. Perfekt för att varva ner efter en lång dags promenerande. Håll ut, Max. Kom ihåg att för Emma är en god natts sömn det mest romantiska som finns. Varför inte komplettera med lite kamomillte? Hitta det du behöver på amazon.se.
8: Vi på IKEA berättar gärna om alla soffor, skåp, stolar och köksgrejer som har fått nytt lägre pris. Men det är ju hundratals produkter och jag har bara 15 sekunder på mig. Och nu är tiden slut. Upptäck alla på IKEA.se eller i ditt närmaste IKEA-varuhus.
9: Upptäck havet som destination i höst med Tallink Silja Line. Under våra spanska temaveckor väntar smaker, rytmer och upplevelser från Spanien. Kom ombord och säg adios till vardagen. Visit si på tallinksilja.se.
10: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
11: Ursäkta, det är dags att komma upp.
12: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
11: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
12: Va?
10: Boka vinterns värmande resa på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
13: Hur har du det där i bilen? Är det kanske lite... Nu bjuder vi på nya torkarblad från Bosch. När du bokar tid online på rydsbilglas.se.
14: Om din rysa går i kras, kom till oss på Rydsbilglas.
15: Hej, jag tar en jubileumstriss.
16: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag kan bli
17: Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
18: Radiogodis.se.

Välkomna kära vänner till Melodiradion. Nu vrider vi tillbaka klockan för att 2,5 timmar förkovra oss i hitsen ni glömt att ni minns. Ännu en gång från 80.

Välkomna kära vänner till Melodiradion. Nu vrider vi tillbaka klockan för att 2,5 timmar förkovra oss i hitsen ni glömt att ni minns. Ännu en gång från 80-talet.

melodiradion börjar med Alice Cooper. Hans långa karriär som skräckrockare har minst sagt pendlat med både framgång och kvalitet. Den stora comebacken kom väl mot slutet av 80-talet egentligen, men en liten föravning av den kommer redan 1986 med låten vi precis hörde. He's Back, The Man Behind the Mask heter låten. Och mannen bakom masken var ju Jason Voorhees. Detta var nämligen filmmusik. Den sjätte delen om Jason i Fredagen den 13 filmerna hade den här låten som ledmotiv. Alice Cooper skrev den själv tillsammans med Tom Kelly från låtskrivarduon Steinberg Kelly. 2,5 timmes melodiradio under devisen Hitsen ni glömt att ni minns har vi framför oss. Härligt. Återigen med 80-talet på menyn. Härnäst representerat av Robert Palmer.

McCartneys 80-tal kommer lätt i skymundan i hans långa karriär. Det finns ju massvis med bra och bortglömda McCartney-låtar att välja bland. Valet för dagen fick bli No More Lonely Nights, en hit hösten 1984. Men detta var ju filmmusik. Give My Regards to Broad Street heter den utskällda musikfilmen med Paul själv i huvudrollen, som sig själv, i jakten på försvunna mastertaper, om jag minns rätt. Musiken var ingen fel på dock. Detta var den mest framgångsrika singeln från soundtracket. Innan Paul var det en Robert med efternamn Palmer. Clues heter hans succéalbum från våren 1981. Etta på svenska albumlistan till exempel. Albumet föregicks av singeln vi hörde, Looking for Clues.

den där plattan är krediterad till Deodato, en brasiliansk producent och låtskrivare med lång karriär i hemlandet. I början av 80-talet fick han snurr på affärerna i USA också. Detta var en frukt av det. SOS Fire in the Sky hette den här låten som gick mycket på radio 1984. Och det är naturligtvis inte Deodato själv som sjöng, utan en tjej som heter Camille. Före dess hörde vi Electric Like Orchestra, Calling America heter låten, som var den första singeln från plattan Balance of Power 1986. Vid den här tidpunkten var den skrymmande orkestern från 70-talet decimerad till en studiobaserad trio där sångaren Jeff Lynne såklart var den bärande balken. Detta skulle bli ELO:s sista platta på ett tag. Det var väl i mångt och mycket en flopp också egentligen. Detta var dock en ganska framgångsrik singel, bland annat på trackslistan.

Plastic Camera heter det där bandet, eller vad man nu ska kalla det. Roddy Frame heter i alla fall killen som var den drivande kraften. Övriga medlemmar kom och gick lite hur som helst. Plastic Camera gav ut sina första skivor när Roddy var bara 16 år gammal på välansedda indie-etiketten Postcard Records. Sedan växte bandet in i storbolagskostymen mer och mer, och största hitten var den vi precis hörde, Somewhere in My Heart från 1988. En sommarhit här i Sverige med hjälp av

det där var ju Freddie Mercury såklart. Hans solokarriär gick lite omlott med den han hade som sångare i Queen. 1985 släppte han plattan Mr. Bad Guy mellan två Queen-album. Ingen stor framgång på sin tid, men ett av skivans albumspår skulle få enorm framgång i remixad version 1993. Efter Freddies död alltså. Jag tänker på låten Living on My Own då. Men detta var låten som var singelplockad när det begav sig. I Was Born to Love You, med mindre hit våren 1985. Innan Freddie så hörde vi Anneli Redé, ständigt hyllad av bransch och media, men lite svårt hade hon att få de där riktigt stora hitsen. När trummorna slår heter singeln vi hörde från 1987, skriven tillsammans med Mauro Scocco. Mauro finns i periferin på tre olika skivor i dagens Nevergreens förresten, bland annat den här.

här för något egentligen? I Want You heter den här låten, krediterad till Rock runt riket. Detta var ett turnerande rockpaket som man kunde se i de svenska folkparkerna sommaren 1987. Ratata, Eva Dahlgren och Roxette var de permanenta artisterna. Men även Orup fanns med på ett hörn till exempel. Varje konsert avslutades med ett gemensamt nummer som man även skrev ihop. Och det var ju den vi hörde såklart. Det blev även en hit på sommartoppen det här året. Du lyssnar på Melodiradion från Evergreens. Här lyssnar vi på gamla hits från 80-talet. Men inte de där gamla vanliga som man hör hela tiden. Häng kvar för lite Cliff Richard, Aha och Level 42 om en stund. Men först blir det Kim Carnes.

0: Visitors.
1: Ni har hört dem innan i Melodiradion. Göran Danielsson och Svante Persson heter de här två killarna. Den här typen av studiebaserade duos med två lite äldre killar var inte helt ovanliga på 80-talet. Det har vi sett exempel på både här och i vanliga Nevergreens. Visitors hade en del hits dock. Detta var en av dem, All of Your Attention från 1987. Innan dess Kim Carnes. Hennes genombrott fick verkligen vänta på sig. I 10 år halvar hon på i uppförsbacke innan det small till på allvar 1981 med superhiten Bette Davis Eyes och albumet Mistaken Identity. Låten vi hörde är från året därpå. Första singeln från det efterföljande albumet, närmare bestämt Voyeur heter singeln, och albumet för den delen. Ännu en 82 nu. Här är Cliff.

Cliff Richards långa karriär började ju redan på 50-talet. En av framgångsnycklarna har väl varit att han anpassar sig ganska väl till tiden han verkat i. Här hörde vi honom i 1982 års modell. Första singeln från plattan Now You See Me, Now You Don't var det. The Only Way Out, det låten. Melodi Radio med Vladislav.

Hits från 1983 på det där. Each word's a beat of my heart, det låten med Mink DeVille. Amerikanska rockbandet som var centrerat kring sångaren Willie DeVille. Kritikerfavoriter på sena 70-talet och några år framöver, men utan några stora hits i diskografin. Willie DeVille gick bort 2009. Han hade förresten en svensk fru. Nina hette hon och var dotter till skådespelaren Sture Lagervall, minns han. Innan dess hörde vi två andra rockmän som inte längre finns bland oss, Gary Moore och Phil Lynott. Han har ju en gemensam bakgrund i bandet Thin Lizzy. Och detta var något av en återförening efter några år av stormig ovänskap. Out in the Fields heter den här hitten från våren 1985. Tvåa som bäst på svenska singellistan och femma på Tracks. Melodiradion.

är ju John Farnham, ett stort namn i Australien sedan 60-talet, både som soloartist och som sångare i Little River Band. Det internationella genombrottet kom såklart med superhiten You're the Voice 1987. Singeln vi hörde var titelspåret från albumet därpå, Age of Reason från 1988. Visste ni förresten att John Farnham spelade in originalversionen av låten Sadie the Cleaning Lady på 60-talet? Den blev ju en hit här i Sverige också, fast i en svensk version med Siv Malmqvist, Mamma är lik sin mamma. Sånt man lär sig i Melodiradion, som väl börjar närma sig halvtid av dagens program. Här är lite musik från, aha.

Squeeze, detta kameleontband som bytt stil lika ofta som medlemmar genom åren. Stommen med Glenn Tilbrook och Chris Difford har dock varit konstant. Vi hörde en av deras stora hits faktiskt, Labeled With Love från hösten 1981. Innan dess var det ju Aha, den norska popsensationen som hade sina guldår i mitten av 80-talet men ändå har lyckats hålla liv i karriären med visst värdighet. Detta var från Back in the Days dock. Tredje singeln från debutskivan Hunting High and Low, Train of Thought heter låten.

Ja, Stevie Nicks var det där ju. Sångerskan från Fleetwood Mac hade en parallell solokarriär som är sällan omtalad idag faktiskt. Det här var en singel från 1989, Rooms on Fire, som Stevie skrev tillsammans med Rick Nowels. En av de riktigt stora låtskrivargiganterna. På den här tiden skrev han åt bland annat de flesta av Belinda Carlisles stora hits. Minns ni att vi lyssnade på Rupert Hine i förra avsnittet av Melodiradion förresten? Rupert har producerat den här singeln med Stevie. De båda var också ett par privat på den här tiden. Melodiradion. Sit there around the sofa.

myself. Why now? Why me?

King och hans kompisar i Level 42. De fick också vänta några år på det stora genombrottet, men hösten 1985 brakade loss i alla fall med hiten Something About You. Det här var uppföljaren Leaving Me Now, även den hämtad från plattan World Machine. Före dess ett holländskt one-hit wonder, Art Company. Detta var den engelska upplagan av Wolf de Kunst, som de hette på hemmaplan. Susanna blev deras enda hit, en ganska stor sån dock. Fyra som bäst på singellistan här i Sverige och topp 10 i England till exempel. Hösten 19-

0: gång. I början av 1983 meddelade ABBA att man skulle ta en paus på obestämd tid. Samtidigt släppte man den här singeln som med facit i hand skulle bli deras sista, Under Attack. Knappt någon hit alls på sin tid, och fortfarande väl en av de minst spelade ABBA-låtarna.
1: Yo, hey, check this out.

lite Pet Shop Boys i Melodiradion. Fjärde och sista singeln från genombrottsplattan Please, vad vi hörde. En topp 10 hit över hela Europa hösten 1986, Suburbia. Innan dess, BVSMP, en amerikansk hiphop-trio av den lite lättsammare sorten. Vi hörde deras enda listframgång, en sommarhit från 1988, I Need You. Melodiradion.

svenska Clannad var det där. En folkmusikgrupp som startade redan i början av 70-talet men som fick vänta på sitt genombrott till 82. Då kom den med låten vi hörde. Theme from Harry's Game heter den och var mycket riktigt tema till en brittisk miniserie som heter just Harry's Game. 1982 var detta en hit i England som sagt, men här i Sverige visades tv-serien först 2 år senare, vilket gjorde att låten blev en hit här då. 1984 låg den på svenska singellistan. En blott 20-årig Enya fanns med i den här upplagan av bandet, det kanske ni hörde.

specialiserat oss lite på mellansinglar i Melodiradion. Detta var en sån där. Mellan två plattor släppte Madness den här singeln. Det var inte speciellt olikt om dock. Faktum är att många av Madness stora hits saknas på något av deras album. Detta var ingen av de allra största hitsen dock. The Sun and the Rain från 1983.

mycket snack om sommartoppen i dagens Melodiradion. Här var ytterligare en låt som nådde sin publik i Sverige med hjälp av Sveriges radios programklassiker. Sommaren 1988 fick brittiska singer-songwritern Ian Matthews en hit med den här låten. Trots sin singer-songwriter-status så fick han sina största hits med covers av andra låtar. Han var ju till exempel huvudmannen i Matthew Southern Comfort som fick en stor hit på 70-talet med en cover av Joni Mitchells Woodstock. Den här låten vi hörde nyss gjordes i original av Jules Cheer, en amerikansk låtskrivare med stort anseende men som aldrig riktigt fick igång sin egen solokarriär. Vi har ju faktiskt hört honom i Nevergreens festen. 1988 gjorde Ian Matthews en hel platta med sina versioner av låtar skrivna av Jules Cheer. Detta var singelplocket vi hörde därifrån, Following Every Finger.

här med låtar som slog igenom via reklamfilmer var ett okänt begrepp för oss i Sverige i många år. Nu hörde vi ett exempel på det. 1980 var den här låten med i en Levi's-reklam som gjorde den till en hit i USA och England till exempel. Ronnie Bond heter killen som sjöng. Före detta trummis i bandet The Troggs. It's Written on Your Body heter låten. Sedan fanns det ju omvända varianten också. En låt som förekom i svensk TV:s skrala nöjesutbud kunde bli en hit helt bortom proportioner i vårt lilla land. Ett exempel på det hörde vi innan dess. Joe Fagin heter den engelska pubsångaren som fick en stor hit i Sverige 1983 med sin temamelodi till TV-serien Öl, kvinnor och tegel. Joe Fagin snappades upp av Bert Karlsson som lät honom göra ett par skivor på Marianne också. That's Living Alright heter låten.

0: Paul Young det där. Han fick framgång med så gott som varenda singel han släppte i början. Men 1986 svalnade intresset något med albumet Between Two Fires, som väl kanske saknade de där klatschiga hittarna från tidigare. Det vi hörde var första singeln för den plattan, och faktiskt även den mest framgångsrika, Wonderland heter den. Före Paul Young en annan 80-talsikon som tappade fart ungefär samtidigt, Nick Kershaw, var ju på många sätt mästare på att krångla till sina låtar, men lyckades ändå trassla sig loss och få låtarna att sprika upp i smittande refränger. Nobody Knows heter låten vi hörde, från hösten 86. Den skilde sig väl inte nämnvärt i vare sig stil eller kvalitet från Nicks tidigare hits, men ändå så sa publiken plötsligt nej, och Nick Kershaws tid i toppen av listorna var över.
1: Hey Barney, you wanna know something?
2: What's that, Fred?
1: This next record's so old it was a hit when we were around.

Dustin Dodger.

med Are You Lonesome Tonight? Varför spelar vi då den i ett 80-talsprogram? Jo, 1980 fick den här låten nämligen en revival i den här märkliga versionen vi precis hörde. Under en livespelning i Las Vegas tappar Elvis plötsligt fattningen och skrattar sig igenom resten av låten. Det hörde ni. Men vad är det han skrattar åt då? Ja, det finns ingen bildupptagning av den här konserten, men det cirkulerar några olika varianter till förklaring. Den allra mest vanliga är att en man i publiken gör sig rolig över texten, så att Elvis ser det. Den här skrattversionen letade sig upp till tredje platsen på svenska singellistan i årsskiftet 1980-81.

Gritty Politti på det där. Det är nu en akt som är någonstans i gränslandet mellan band och enmansprojekt. Green Guardside heter sångaren och den drivande kraften. Som många andra band på den här tiden så började Gritty Politti sin bana i betydligt mer alternativa sammanhang. Men ju längre in vi kom i 80-talet desto mer listvänliga blev man. Detta var från den stora kommersiella genombrottsskivan Cupid and Psych 85. Som på många sätt bröt ny mark, kanske framförallt när det gäller produktionen av Arif Mardin. The Word Girl, Flesh and Blood heter den här låten som var deras största hit i Sverige. Trea som bäst på trackslistan innan sommaruppehållet 1985. Innan dess hörde vi Mandy Smith, den unga brittiska fotomodellen som kanske blev ännu mer uppmärksammad som personen för sin musik. Allra mest uppmärksamhet fick hon när hon som 13-åring inledde ett förhållande med Rolling Stones Bill Wyman, som ju var närmare 50 för tillfället. Mandys musik gick inte helt spårlöst förbi dock. Hon var ju en del av Stock Aitken Waterman's popfabrik och de hade ju oftast ganska god träffsäkerhet på topplistorna. Låten vi hörde heter Boys and Girls, One Minder Hit sommaren 1987.

Där var Nicole McLeod, en amerikansk discotjej som hade en hit med den här låten våren 1986. Åtta som bäst både på Tracks och svenska singellistan blev det.

en duett mellan två skotska artister var det där, B.A. Robertson och Maggie Bell. Brian Alexander Robinson var ett hett namn där borta i brytningen mellan 70- och 80-tal, både som soloartist och låtskrivare åt andra. Hans framgångar häröver skulle komma lite senare dock. Han har nämligen skrivit flera av Mike and the Mechanics största hits. Maggie Bell var en sångerska i den lite bluesigare fåran här i Sverige, kanske mest känd för sitt tema till tv-läkaren Taggart. 1981 var i alla fall året då B.A. Robertson och Maggie Bell fick en liten hit med sin cover av en gammal låt från 60-talet med P.J. Proby. Hold Me heter den. Innan dess var det Passagerarna, ett sånt där kompband som fick eget liv och gjorde några plattor. Roxettes producent Clarence Överman var en av de drivande krafterna här. På låten vi hörde har de fått sånghjälp av Mauro Scocco, kanske ni hörde. Äventyr heter låten, även detta en hit på sommartoppen faktiskt. 1988 närmare bestämt. Här är en engelsman som verkade i USA, John Wayne.

startade The Boppers i Melodiradion. 1980 gick man från att renodlat spela covers till att skriva en del egna låtar också. En av bandets två sångare, Ingmar Wallén, skrev och sjöng låten vi hörde, Do That Boppin' Jive. Det var första singeln från plattan Fanpix. Innan dess John Waite, en engelsman i AOR-svängen som av naturliga skäl flyttade sin verksamhetsbas till USA. Låten vi hörde var en singel från 1987 som han har skrivit ihop med Desmond Child. These times are hard for lovers.

det där var ju Diana Ross. Den gamla Supremes-sångerskan hade inga problem med att hänga kvar i rampljuset på 80-talet. Men så omgav hon sig också av rätt personer får man säga. Muscles heter låten vi hörde. En topp 10 hit i Sverige vintern 82-83. Skriven och producerad av Michael Jackson faktiskt. Före Diana var det Mikael Ickfors, den svenska rockaren som höll god internationell standard på sina plattor. Låten vi hörde var första singeln och titelspåret från skivan Tender Turns Tough. Tvåa på svenska singellistan i december 1980. Ja, då har de här 2,5 timmarna passerat faktiskt. Vi lämnar er som vanligt lämpligt nog med en ballad som får sätta lite fingret på känslorna just nu. White Lion heter det här bandet. Ett amerikanskt rockband som bestod mestadels av danska killar faktiskt. Deras When the Children Cry var en jättehit i Sverige i början av 1989. Med den tackar jag för idag och hoppas vi hörs snart igen. Hej då!

0: tävlingar.
1: Du kan vinna 10 000.
0: Nyheter, 22 mm snö, telefonrapporter.
2: Alf Gavlevik i New York.
0: Listor.
3: Och på sjunde plats, sport.
4: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
0: Kändisreportage.
1: Din senaste bok.
5: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.

0: morgon, grodan. Man måste säga, vad är det grodan gör?
1: Ska bli en transistorradio.
2: Jo då, där finner man grunkarna.
0: Transistorradio. Man trodde grodan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett hus.
3: Radiogodis.se

0: Tid och lägger luftan, läkar slår en tid.
1: Och Karl Leborg spinner, ja det önskar skinn. Och jag är så glad över luftan.
0: Oj, oj, packen blommar årets första. Och devisen krupit upp ur påsen som en gömt sig i.
1: Och studenten tar ett glas och ropar. Sen faller han av stolen.
0: Nu är det vår!
2: Radiogodis.se

0: stand.
1: Oj, oj, Pärken blommar årets första återvisning. Krupit upp ur påsen som en gömt sig i.
0: Studenten tar ett glas och ropar. Så faller han av skolan.
2: Nu är det vår! Radiogodis.se.

0: Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea även försäkrar småföretag som ditt. Och företagsförsäkringen anpassar sig helt efter din firmas förutsättningar. Cedea är ju specialister på det de gör, precis som du. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
1: Nu kan du boka med KLM och flyga till Shanghai, Costa Rica eller
2: Rio de Janeiro.
1: Res från din lokala flygplats till hela världen på en biljett. Boka på klm.se och tjäna miles på hela resan.

0: hemsida.
1: Choklad, kex och choklad. Hur har du det där i bilen? Är det kanske lite... Nu bjuder vi på nya torkarblad från Bosch. När du bokar tid online på rydsbilglas.se.
2: Om din rysa går i glas, kom till oss på Rydsbilglas.
3: CD, har de inte bara CD?
4: Nej! Förvänta dig TV, förvänta dig ljud.
5: Förvänta dig lukthåll och allt för din hud.
4: Förvänta dig spelkonsol, handkontroll.
5: Vad som kan för man går in.
6: Sektoralarm.
7: Hallå, brandlarmet här. Jag har aktiverats för tredje gången. Kidsen, du kommer att bränna allt. Mellis. Och foodtalk. Vad är foodtalk?
6: Det vet jag inte, men jag har haft kontakt med föräldrarna och de är snart hemma.
7: Tack och lov.
8: Sektoralarm skyddar mot inbrott, brand och amatörkockar. Läs mer på sektoralarm.se. Håll några extra ögon på hemmet.
9: Kom, säg!

0: som flyttade till Arvidsjaur. Eller var det Smygehuk? Någonstans däremellan, va? Om det är det, ser vi på Q-Star med dig hela vägen. Tanka kärleken på någon av våra 325 obemannade mackar.
1: Vi på Nibe har drivits av idén om bra uppvärmning sedan 1952. Det handlar om att ta vara på energin som redan finns omkring oss. Våra värmepumpar använder naturens resurser smartare för ett bekvämare liv och en bättre framtid. Hitta din nya värmepump på nibe.se.
2: Hos vuxen.se hittar du något för alla smaker. Oavsett om du letar till dig själv, någon annan eller till er som par, så finns det alltid en vuxen deal.
3: En vuxen deal hos vuxen.se.
2: Gör en vuxen deal hos vuxen.se.
4: Alekta presenterar. Har råd med dina rutiner, även när du är rutinerad.
5: Men hur många fuktkrämer behöver du egentligen?
6: Det här är ett serum. Det är en helt annan grej. Den tar bort säkert 5 år på mitt face.
7: Nej, det här innehåller ju retinol och sånt. Det tar ju bort 5 år på mitt face.
4: Med en trygg tjänstepension kan du fortsätta vara du när du blir gammal. Alekta. Lev livet. Hela livet.
8: Hi, this is Midge from Ultravox, and you're listening to RadioGudas.se, home of 80s music.

0: Moms till pappa. Sänkta priser på massa takeaway hos Max. Sveriges godaste burgare.
1: Ett land försvaras på många fronter. Det försvaras i verkstaden, vid skrivbordet, ja till och med i konferensrummet. Sök ett ovanligt vanligt jobb på Försvarsmakten och låt din kompetens bli en del av något större. För Sverige. Läs mer på försvarsmakten.se. Civila jobb.
2: Är det just idag som du söker upp din gamla barndomskärlek?

0: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
1: Livslång kärlek bygger på omtanke. Och din Volvo är inget undantag. Volvo Original Service Classic är utvecklad för bilar äldre än 6 år och kostar från 2995 kronor. Då ingår även servicegaranti och fri vägassistans. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
2: CD, har de inte bara CD?
3: Nej! Förvänta dig TV, förvänta dig ljud.
4: Förvänta dig lukthång och allt för din hud.
3: Förvänta dig spelkonsol, handkontroll.
4: Vad för kaffemaskin?
5: Folksam presenterar Tonårskrångel.
6: Det var en liten bit kvar nu.
5: Livet kan vara krångligt. Sparande och försäkring ska inte vara det. Folksam.
7: Är det just idag som du söker upp din gamla barndomskärlek som flyttade till Arvidsjaur? Eller var det Smygehuk? Någonstans däremellan, va? Om det är det, ser vi på Q-star med dig hela vägen. Tanka kärleken på någon av våra 325 obemannade mackar.
8: Vi på Nibe har drivits av idén om bra uppvärmning sedan 1952. Det handlar om att ta vara på energin som redan finns omkring oss. Våra värmepumpar använder naturens resurser smartare för ett bekvämare liv och en bättre framtid. Hitta din nya värmepump på nibe.se.
9: Hos vuxen.se hittar du något för alla smaker. Oavsett om du letar till dig själv, någon annan eller till er som par, så finns det alltid en vuxen deal.
10: En vuxen deal hos vuxen.se.
9: Gör en vuxen deal hos vuxen.se.
11: Om du behöver skruva upp energinivån har vi en riktigt bra deal.
12: Färskmalet kaffe plus en valfri toast för endast 30 kronor. Bara på McDonald's.
13: Få råd med SEB. Nummer 9. Allt sparande är viktigt. Men viktigast av allt är bufferten. Att ha 2-3 månadslöner sparade brukar vara ett bra riktmärke. Då kan det kännas lugnare när det oväntade händer. Som när kylskåpet plötsligt går sönder. Eller fotbollsskottet råkar gå hela vägen in genom vardagsrumsfönstret. Välkommen till SEB. Om du vill få fler framtidsråd.
14: Korvar! Helt enastående Persson ligger på 14 korv redan. Men kolla,
15: man kan tro att det är här det händer.
14: Korv! 52 korv!
15: Det är många korv.
14: 53 korv! Och sen har vi Agneta!
15: Men det är ju själva verket här.
16: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
17: Det har sina utmaningar när utgifterna drar iväg. Men äger du en bostad och har låneutrymme kvar kan du baka in dyra privatlån i ett bolån och få lägre månadskostnader. Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
18: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
19: Ja, oktober månad har ju inletts med betydligt högre temperaturer än vad som är normalt för årstiden. Och det fortsätter att vara onormalt varmt, om man nu kan säga så, nu under helgen, både lördag och söndag. Idag lördag, ganska soligt med lite moln här och var. Regnet över Norrbotten envisas dock kvar. Den varmaste luften har knuffats bort österut, men vi kan ändå vänta oss högre temperaturer jämfört då med vad som är normalt så här i början av oktober. Lite småblåsigt dock. En ny kallfront närmar sig västerifrån och väntas dra in över de västra landskapen senare under dagen. 16-17 grader kan man säkert komma upp till under eftermiddagen idag i både Götaland och Svealand, och även högt upp i södra Norrland kan termometern visa 17 grader. Nere i Götaland ut mot ostkusten till, där kan nog termometern hamna på strax under 20 grader. 11-12 grader i Norrland. Där har ni lördagsprognosen. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag. We want more music! Disco sounds.
20: Radiogodis. Och det är klart, det är

radio.

radiogodis.se.

0: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Sorry, not sorry, McDonald's Canada. Vi har snott er börjare. I vårt World Menu Mission har vi stulit Donken-favoriter från hela världen. Beställ en Maple Barbecue and Bacon Quarter Pounder och Company för bara 99 kronor innan de tar tillbaka den.
2: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
3: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
4: Jag vill bara säga att det är dags nu.
5: Jag ska ingenstans, förstår du.
4: Nej, kom tillbaka!
3: Boka vinterns härligaste resa med upp till 3000 kronor rabatt på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.
6: Arbetsförmedlingens nystartsjobb har möjliggjort att jag kunnat få in människor som jag kanske inte annars skulle gett en chans. Och det har varit strålande.
7: Kom igång med nystartsjobb. Anställ med stöd från Arbetsförmedlingen.
8: Ta hand om dig.
9: Och du, ta hand om dig.
8: Ta hand om dig.
10: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
11: Värst vad du var glad idag då.
12: Ja, vi fick ju höj- och sänkbara skrivbord igår. Ljudabsorbenter till kontoret. Och ordentliga pallställ till lagret.
11: AJ-produkter eller?
12: Jaha.
13: Fem skäl att besöka Biltemas café. Kokt korv med bröd, 5 kronor. Varför betala mer? Vi ses.

0: choklad.
1: Hallå, hallå. Får jag be dig om legitimation, tack?
2: Har du en legitimation?
3: Absolut, ett litet lägg jag kan få kika på.
4: Hej, har du ett lägg, tack?
5: Vi vet att vi är rätt petiga när det kommer till ålderskontroller. Och det är faktiskt helt med flit. För med en begränsad tillgång till alkohol mår folkhälsan bättre.
1: Hittar du läget heller?
5: Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
6: Varning. Den här reklamen riktar sig till dig som tål höga halter av spänning. Kepler är tillbaka med en ny del i den hyllade serien om Jona Linna. Prova BookBeat helt gratis i 45 dagar och lyssna på Medusa om du vågar.
7: Vet du vad jag såg i lunchrummet? Jo, du vet hon Liselott. Hon hade ju med sig filé i tisdags, onsdags och torsdags.
8: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och nu blir miljonärerna ännu fler. Lotto, ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
9: Hej bilägare! Åk säkert och snyggt i vinter med nya däck och fälgar från Svenska Gummihuset. Smidiga köp med 24 månaders räntefri delbetalning. Snabb leverans till dörren. Såklart.
10: Vädret. I samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
11: Ja, oktober månad har ju inletts med betydligt högre temperaturer än vad som är normalt för årstiden. Och det fortsätter att vara onormalt varmt, om man nu kan säga så, nu under helgen, både lördag och söndag. Idag lördag, ganska soligt med lite moln här och var. Regnet över Norrbotten envisas dock kvar. Den varmaste luften har knuffats bort österut. Men vi kan ändå vänta oss högre temperaturer jämfört då med vad som är normalt så här i början av oktober. Lite småblåsigt dock. En ny kallfront närmar sig västerifrån och väntas dra in över de västra landskapen senare under dagen. 16-17 grader kan man säkert komma upp till under eftermiddagen idag i både Götaland och Svealand, och även högt upp i södra Norrland kan termometern visa 17 grader. Nere i Götaland ut mot ostkusten till där kan nog termometern hamna på strax under 20 grader. 11-12 grader i Norrland. Där har ni lördagsprognosen. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag. We want more music. Disco
12: sounds. Radiogodis. 80-talet.

blivit dags igen. Ligger återigen skivhögarna prydligt upprörade framför mig. I vanlig ordning ska vi lyssna på skivor som trots stora intentioner aldrig slog på 80-talet. Så välkomna till Never.

Colors heter den där duon som fick sparka igång denna Clever Greens. Jim och Jeanette heter de här två amerikanerna som var ett par även i verkligheten. Tiden i rampljuset blev dock väldigt begränsad. En enda singel fick man ur sig och det var ju precis den vi hörde. Paint Love Blue från 1985. Ja, 80-talet och bristen på framgång är ju det som förenar låtarna i det här programmet. Annars rör vi oss fritt mellan genre och årtal. Vi stannar kvar på den amerikanska kontinenten en stund till och beger oss till Kanada. Där träffar vi den här killen, Christopher Ward.

typen av lite oförargliga singer-songwriters är ju lite av ett 70-talsfenomen egentligen, men trenden spillde ju över lite in i 80-talet också. 1980 släpptes den här singeln med kanadensiska Christopher Ward. Han skulle få lite bättre framgång som låtskrivare istället sedan. Helena Miles jättehit Black Velvet skrev han till exempel, men här hörde vi honom i egen hög person som soloartist med singeln So Long Baby från 1980, utgiven på svenska Polar av någon anledning. Ja, vi rör oss lätt och ledigt mellan genrer som vanligt i Nevergreens. The Limit heter nästa band vi ska bekanta oss med. Ben Oates heter engelsmannen som startade upp det bandet i Holland i början av 80-talet. Vi ska kolla in en lite soul-funky singel från 1982. She's so

soundet var ju ganska frekvent på de brittiska topplistorna i början av 80-talet. Imagination lät ju ungefär så att det exempel. Kanske var det dit det här bandet The Limit siktade med den här singeln från 1982, She's So Divine. Ett annat vanligt upplägg och återkommande fenomen i Evergreens är ju alla studiebaserade duos som fanns under 80-talet. Inte sällan någon producent som fått feeling och slagit sina påsar ihop med en sångare. Ett sådant exempel ligger på skivtallriken nu. Här är brittiska Moving Fingers.

vi har hört Moving Fingers, en brittisk studiobaserad trio som gjorde ett gäng singlar i mitten av 80-talet. Vi hör en ganska sen i ordningen, Rome Lies Burning från 1987. Den singeln testades utan framgång till sommartoppen det här året förresten. Och många killar i rad blir det nu. Vi bryter den trenden med Diana Barton, en brittisk tjej som åkte över till kontinenten för att ut blottor. Eller ja, en enda skiva blev det faktiskt bara. Den här, Tangle.

lite italodisco får man väl lova att kalla det där ändå. Med lite modern inspiration av den amerikanska soulpoppen R&B kanske. Diana Barton heter den här tjejen med högst kortvarig karriär. Vi hörde hennes enda singel från 1986, Tango. Nej, vi har inte glömt bort våra svenska band och artister i dagens program, även om det kan verka så. Två svenska plattor blir det. Den första kommer här från bandet Inferno.

den lite lättsammare sidan av svensk rock fick ett litet uppsving på listorna alldeles i början av 80-talet. Skivbolagen testade många band av den här sorten och lät dem ge ut en singel eller två för att kolla om det flög. Ett av banden hette Inferno och kom från Stockholm. Låtskrivaren Kate Almgren fanns med i det här gänget till exempel. Vi hörde deras första singel från 1980, Novemberbarn. Martin Phillips heter en brittisk producent som det var stor efterfrågan på i början av 90-talet. Beloved Erasure och London Beat producerade han då till exempel. Här är en platta av honom från 1987, ett par år innan det lossnade alltså, med sångerskan Jackie Barnett.

Jackie Bernet heter den här tjejen. I slutet av 80-talet gjorde hon några singlar som fick lite snurr i den engelska radion, men inte mycket mer än så. It's Been So Long heter låten vi hörde från 1987. En cover faktiskt. George McRae gjorde originalet 1975. Skriven av Casey and Finch från Casey and the Sunshine Band. En svensk platta till utlovades innan. Dags för den nu. Yeah!

har många artister med en karriär i det tidiga 80-talet försökte hålla liv i karriären med olika band och projekt även senare. Fredrik från Gerber från Noise och Mats Hedström från Magnum Bonum till exempel. De startade det här bandet som nog hade lyssnat lite på Queens Radio Gaga. Doo-doo-da-da.

svenska du dada var det där. Ännu ett kortlivat projekt i dagens program. Noise gamla trummis Fredrik från Gerber och Mats Hedström från bland annat Magnum Bonum och Major Tom var det som utgjorde den här duon. Dancing with the Devil heter singeln som blev deras enda från 1987. Dags att runda av Nevergreens. Vi varvar ner med en smäktande ballad av klassiskt tidigt 80-talsnitt. Paris heter bandet bakom låten No Getting Over.

tjusiga balladen kom från brittiska Paris. Ännu ett band bestående av låtskrivare och producenter snarare än utagerande artister. Andy Hill och Nicola Martin var ett framgångsrikt par både som låtskrivare och i verkliga livet i den tidiga 80-talet. Bucks Fizz blev väl deras stora framgång. I det här projektet kunde vi höra dem sjunga också. Paris kallar man sig då alltså. Vi hörde singeln No Getting Over You från 1982. Som fick avsluta Nevergreens. Vi hörs igen. Tack för idag. Hej då.

0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine?
1: Radiogodis.se. Aktivera tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

0: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Det här är ett meddelande till alla smartsnåla bilägare där ute. Aktsam bilförsäkring är för dig över 40 som bor utanför storstan och inte vill betala Stockholmspriser. Var inte dum snål, var smart snål. Teckna Aktsam bilförsäkring.
2: Mellan den 2 oktober och 12 november bjuder Eckerölinjen in till en viltbuffé ombord, fylld med delikatesser från skog och hav. Extra förmånligt pris på buffén får du vid avresa söndag till torsdag. Endast 345 kronor då du bokar på eckerölinjen.se och uppger rabattkod VILT. Välkommen ombord!
3: Sektoralarm.
4: Ja, tja, det är utomhuskameran här. Du, jag har breaking news. Jag har precis aktiverats av en igelkott igen.
3: Ja, jag ser på din bild här att det är i alla fall en väldigt gullig igelkott.
4: Ja, just den här var väl väldigt gullig då.
5: Sektoralarm skyddar mot inbrott, brand och oväntat gulligt besök. Läs mer på sektoralarm.se. Håll några extra ögon på hemmet.
6: Inte alla investeringsrådgivare är likadana, medan vissa kanske ger dig standardråd. Kan vi skräddarsy din portfölj efter dina mål och behov? Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
7: Amazon presenterar Emmas första helgresa med Max. Inför deras romantiska helg i Paris kollade Emma på Amazon. Där hittar hon en Kindle, en sovmask, öronproppar och en extra mysig pyjamas. Perfekt för att varva ner efter en lång dags promenerande. Håll ut, Max. Kom ihåg att för Emma är en god nattsömn det mest romantiska som finns. Varför inte komplettera med lite kamomillte? Hitta det du behöver på Amazon.se.
8: Vi på IKEA berättar gärna om alla soffor, skåp, stolar och köksgrejer som har fått nytt lägre pris. Men det är ju hundratals produkter och jag har bara 15 sekunder på mig. Och nu är tiden slut. Upptäck alla på IKEA.se eller i ditt närmaste IKEA-varuhus.
9: Upptäck havet som destination i höst med Tallink Silja Line. Under våra spanska temaveckor väntar smaker, rytmer och upplevelser från Spanien. Kom ombord och säg adios till vardagen. Visit Si på tallinksilja.se.
10: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
11: Ursäkta, det är dags att komma upp.
12: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
11: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
12: Va?
10: Boka vinterns värmande resa på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
13: Hur har du det där i bilen? Är det kanske lite... Nu bjuder vi på nya torkarblad från Bosch. När du bokar tid online på rydsbilglas.se.
14: Om din ryssa går i kras, kom till oss på Ryds Bilglas.
15: Hej, jag tar en jubileumstriss.
16: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
17: blivit. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
18: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
19: Ja, oktober månad har ju inletts med betydligt högre temperaturer än vad som är normalt för årstiden. Och det fortsätter att vara onormalt varmt, om man nu kan säga så, nu under helgen, både lördag och söndag. Idag lördag, ganska soligt med lite moln här och var. Regnet över Norrbotten envisas dock kvar. Den varmaste luften har knuffats bort österut, men vi kan ändå vänta oss högre temperaturer jämfört då med vad som är normalt så här i början av oktober. Lite småblåsigt dock. En ny kallfront närmar sig västerifrån och väntas dra in över de västra landskapen senare under dagen. 16-17 grader kan man säkert komma upp till under eftermiddagen idag i både Götaland och Svealand, och även högt upp i södra Norrland kan termometern visa 17 grader. Nere i Götaland ut mot ostkusten till, där kan nog termometern hamna på strax under 20 grader. 11-12 grader i Norrland. Där har ni lördagsprognosen. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag. We want more music. Disco sounds.
20: Radiogodis. 80-talet, dygnet runt.

0: Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea även försäkrar småföretag som ditt. Och företagsförsäkringen anpassar sig helt efter din firmas förutsättningar. Cedea är ju specialister på det de gör, precis som du. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
1: Nu kan du boka med KLM och flyga till Shanghai, Costa Rica eller
2: Rio de Janeiro.
1: Res från din lokala flygplats till hela världen på en biljett. Boka på klm.se och tjäna miles på hela resan.

0: hemsida.
1: Glad, kex och glad. Hur har du det där i bilen? Är det kanske lite... Nu bjuder vi på nya torkarblad från Bosch. När du bokar tid online på rydsbilglas.se.
2: Om din ryssa går i glas, kom till oss på Ryds Bilglas.
3: CD, har de inte bara CD?
4: Nej! Förvänta dig TV, förvänta dig ljud.
5: Förvänta dig lukton och allt för din hud.
4: Förvänta dig spelkonsol, handkontroll.
5: Vad som kanske man går in.
6: Sektoralarm.
7: Hallå, brandlarmet här. Jag har aktiverat för tredje gången. Kidsen kommer att bränna allt. Mellis. Och foodtalk. Vad är foodtalk?
6: Det vet jag inte, men jag har haft kontakt med föräldrarna och de är snart hemma.
7: Tack och lov.
8: Sektoralarm skyddar mot inbrott, brand och amatörkockar. Läs mer på sektoralarm.se. Håll några extra ögon på hemmet.

0: Toms Filibabba. Sänkta priser på massa takeaway hos Max. Sveriges godaste burgare.
1: Ett land försvaras på många fronter. Det försvaras i verkstaden, vid skrivbordet, ja till och med i konferensrummet. Sök ett ovanligt vanligt jobb på Försvarsmakten och låt din kompetens bli en del av något större. För Sverige. Läs mer på försvarsmakten.se. Civila jobb.
2: Är det just idag som du söker upp din gamla barndomskärlek som flyttade till Arvidsjaur? Eller var det Smygehuk? Någonstans däremellan, va? Om det är det, så är vi på Q-star med dig hela vägen. Tanka kärleken på någon av våra 325 obemannade mackar.
3: Vi på Nive har drivits av idén om bra uppvärmning sedan 1952. Det handlar om att ta vara på energin som redan finns omkring oss. Våra värmepumpar använder naturens resurser smartare för ett bekvämare liv och en bättre framtid. Hitta din nya värmepump på nive.se.
4: Hos vuxen.se hittar du något för alla smaker. Oavsett om du letar till dig själv, någon annan eller till er som par, så finns det alltid en vuxen deal. En vuxen deal hos vuxen.se. Gör en vuxen deal hos vuxen.se.
5: Alekta presenterar. Har råd med dina rutiner, även när du är rutinerad.
6: Men hur många fuktkrämer behöver du egentligen?
7: Det här är ett serum. Det är en helt annan grej. Den tar bort säkert 5 år på mitt face.
8: Nej, det här innehåller ju retinol och sånt. Det tar ju bort 5 år på mitt face.
5: Med en trygg tjänstepension kan du fortsätta vara du när du blir gammal. Alekta. Lev livet. Hela livet.
9: Hi, this is Midju from Ultravox, and you're listening to RadioGudas.se, home of 80s music.

0: God morgon, Kronan. Måste jag, vad är det Kronan gör?
1: Ska bli en transistorradio. Jo då, för sin man Kronka va?
0: Transistorradio. Man trodde Kronan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som

0: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
1: Livslång kärlek bygger på omtanke. Och din Volvo är inget undantag. Volvo Original Service Classic är utvecklad för bilar äldre än 6 år och kostar från 2995 kronor. Då ingår även servicegaranti och fri vägassistans. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
2: CD, har de inte bara CD?
3: Nej! Förvänta dig TV, förvänta dig ljud.
4: Förvänta dig lukthång och allt för din hud.
3: Förvänta dig spelkonsol, handkontroll.
4: Vad som kan för man får in.
1: Folksam presenterar Tonårskrångel.
5: Det var en liten bit kvar nu.
1: Livet kan vara krångligt. Sparande och försäkring ska inte vara det. Folksam.
6: Är det just idag som du söker upp din gamla barndomskärlek som flyttade till Arvidsjaur? Eller var det Smygehuk? Någonstans däremellan, va? Om det är det, så är vi på Q-star med dig hela vägen. Tanka kärleken på någon av våra 325 obemannade mackar.
7: Vi på Nive har drivits av idén om bra uppvärmning sedan 1952. Det handlar om att ta vara på energin som redan finns omkring oss. Våra värmepumpar använder naturens resurser smartare för ett bekvämare liv och en bättre framtid. Hitta din nya värmepump på nive.se.
8: Hos vuxen.se hittar du något för alla smaker. Oavsett om du letar till dig själv, någon annan eller till er som par, så finns det alltid en vuxen deal.
9: Vuxen deal hos vuxen.se.
8: Gör en vuxen deal hos vuxen.se.
10: Och du behöver skruva upp energinivån. Har vi en riktigt bra deal.
11: Färskmalet kaffe plus en valfri toast för endast 30 kronor. Bara på McDonald's.
12: Få råd med SEB. Nummer 9. Allt sparande är viktigt, men viktigast av allt är bufferten. Att ha 2-3 månadslöner sparade brukar vara ett bra riktmärke. Då kan det kännas lugnare när det oväntade händer. Som när kylskåpet plötsligt går sönder. Eller fotbollsskottet råkar gå hela vägen in genom vardagsrumsfönstret. Välkommen till SEB om du vill få fler framtidsråd.
13: Korvar! Helt enastående Persson ligger på 14 korv redan. Men kolla,
14: ja, man kan tro att det är här det händer.
13: Korv, 32 korv.
14: Det är många korv.
13: 33 korv. Och sen har vi Agneta.
14: Men det är ju själva verket här.
15: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft. Där det händer.
16: Det har sina utmaningar när utgifterna drar iväg. Men äger du en bostad och har låneutrymme kvar, kan du baka in dyra privatlån i ett bolån och få lägre månadskostnader. Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
17: Radiogodis.se.
18: 80-tal, dygnet runt.
17: Radiogodis.

för signaturen till Evergreens som precis har dragit igång här. Upp med handen alla ni som är sugna på en brittisk Stock Aitken Waterman Passage. Här är en tjej som heter Vicky Morgan.

det där var Vicky Morgan, en brittisk tonårstjej som fick göra en enda singel på Parlophone i slutet av 80-talet. Man skulle ju kunna tro att Stockett kan vårt man då bakom detta, men de är faktiskt helt oskyldiga. Deras sound blev ju dock flitigt kopierat under de mest framgångsrika åren i deras karriär. Paul Travers heter istället den här för mig okända producenten som både skrivit och producerat den här singeln med Vicky Morgan. Always on my mind heter den. Vi stannar kvar i England en stund till. Son of Heroes heter ett kortlivat gäng som gjorde en enda platta 1983. Därifrån hör vi singeln Strange Eyes.

det var många rockband som ängsligt irrade omkring efter ett modernare sound när syntarna gjorde sitt intåg i musikvärlden. The Cars lät ju ungefär så här ett tag till exempel. Men detta var betydligt mindre framgångsrika Son of Heroes, ett band från England som fick chansen på storbolaget MCA. En platta och ett par singlar från den var allt som kom ut då. Strange Eyes heter singeln vi hörde från 1983. Ännu ett gränsland på nästa platta, nämligen det mellan italodiscon och den pulserande high-energy-poppen. Där hittar vi det här gänget från Västtyskland, Call It Heaven.

vi har hört tyska Call It Heaven, en duo med släktskap till syntbandet Boytronic. Ingo Haus heter killen som sjunger. Han skulle få vänta några år på livet i rampljuset, men på 90-talet nådde han större framgång med bandet U96. Ni vet de som gjorde en teknoversion av ledmotivet till filmen Das Boot. Detta var några år tidigare i bandet Call It Heaven alltså. En singel från 1986 var det vi hörde, Dreaming. Och den hörde du alltså i Nevergreens. Här lyssnar vi på kommersiella låtar som aldrig slog kan man säga, från 80-talet. Vi byter genre helt och reser bak i tiden nu, men stannar på kontinenten i alla fall. Eleanor Lytton heter en tjej som gjorde några singlar med lite avig new wave pop i början av 80-talet. Till exempel den här, Don't Step on My Shoes.

Eleanor Lytton heter den där tjejen, eller kanske Lytton, efternamnet ska uttalas. Hon var nämligen fransyska, trots det här brittiska anslaget till låten vi hörde. Don't Step on My Shoes från 1980. Ytterligare en tjej står på tur här, och ytterligare en med lite sådär avig framtoning. Någonstans mellan Blondie och Kim Wilde hittar vi den här tjejen, Leanne.

vi har hört Leanne. Mycket mer än det namnet får man inte reda på om den här tjejen tyvärr. Men det blev i alla fall bara en singel för henne. Det var 1982 som hon släppte låten vi hörde, Fantasy. Ja, vi återkommer ju i det här programmet till fenomenet med hur kanadensisk musik av någon anledning hade lite svårt att nå utanför det egna landet. Parachute Club heter ett band från Toronto som fick stora framgångar i hemlandet i mitten av 80-talet. Bortom landets gränser gick det betydligt trögare tyvärr. Vi kollar in en singel från 1986, Love is Fire.

Parachute Club heter alltså det här bandet från Kanada. Ett band som alltså gick hem hos den inhemska skivpubliken men försvann ganska spårlöst i övriga världen. Lorraine Segato heter tjejen som sjunger. Ni kanske noterade en manlig röst här också. Det var faktiskt John Oates från Hall & Oates av alla människor. Han hade också producerat den här singeln från 1986, Love is Fire. Innan globaliseringen blev vad den är idag så var det lite mer exotiskt att komma från ett annat land. Frank Ryan heter en engelsman som kunde slå mynt av sitt ursprung i Tyskland där han släppte några singlar i slutet av 80-talet.

hörde det var Frank Ryan, en engelsman som fick en skivkarriär i Västtyskland som sagt. Det var Elton Johns gamla producent Gus Dudgeon som har producerat den här singeln från 1988, You. Vi stannade i Tyskland men med lite mer europopiga tongångar nu från bandet Morris.

tyska Morris var det där. En trio som gjorde två singlar i mitten av 80-talet. Vi gjorde den första, Tonight's the Night, från 1985. Michael Sai heter killen som sjunger. Honom har vi faktiskt hört någon tidigare i Nevergreens. Riktigt minnesgoda lyssnare kanske minns hans singel i eget namn, Zeppelin. Vi ska avsluta dagens musikaliska resa i USA. Första besöket där idag faktiskt. Coyote Sisters heter en trio som gjorde ett album på Motowns rocketikett Morocco 1984. Därifrån har vi singeln Straight from the Heart.

två Jonas Sisters var det där. En amerikansk tjejtrio ledd av sångerskan Lee Kunkel. Lillsyra till Mama Cass från Mamma Sände Pappas faktiskt. Lee blev en sån där bakgrundsfigur som gärna körade bakom artister som Carly Simon och Art Garfunkel. Men den här egna akten lyfte dessvärre aldrig. Straight from the Heart hette singeln vi hörde med Coyote Sisters från 1984. Som fick avsluta en Evergreens för den här gången. Tack för idag hörni. Vi hörs igen. Hej då!

0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

Come on, baby.

0: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Sorry, not sorry, McDonald's Canada. Vi har snott er börjare. I vårt World Menu Mission har vi stulit Donken-favoriter från hela världen. Beställ en Maple Barbecue and Bacon Quarter Pounder & Company för bara 99 kronor innan de tar tillbaka den.
2: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
3: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
4: Jag vill bara säga att det är dags nu.
5: Jag ska ingenstans, förstår du.
4: Nej, kom tillbaka!
3: Boka vinterns härligaste resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
6: Arbetsförmedlingens nystartsjobb har möjliggjort att jag kunnat få in människor som jag kanske inte annars skulle gett en chans. Och det har varit strålande.
7: Kom igång med nystartsjobb. Anställ med stöd från Arbetsförmedlingen.
8: Ta hand om dig.
9: Och du, ta hand om dig.
8: Ta hand om dig.
10: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
11: Värst vad du var glad idag då.
12: Ja, vi fick ju höj- och sänkbara skrivbord igår. Ljudabsorbenter till kontoret. Och ordentliga pallställ till lagret.
11: AJ-produkter eller?
12: Jaha.
13: Fem skäl att besöka Biltemas café. Kokt korv med bröd, 5 kronor. Varför betala mer? Vi ses.

0: klara allt.
1: Hallå, hallå. Får jag be dig om legitimation, tack?
2: Har du en legitimation?
3: Ja, du har ett litet lägg jag kan få kika på.
2: Hej, har du ett lägg, tack?
4: Vi vet att vi är rätt petiga när det kommer till ålderskontroller. Och det är faktiskt helt med flit. För med en begränsad tillgång till alkohol mår folkhälsan bättre.
1: Hittar du läget heller?
4: Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
5: Varning! Den här reklamen riktar sig till dig som tål höga halter av spänning. Kepler är tillbaka med en ny del i den hyllade serien om Jona Linna. Prova BookBeat helt gratis i 45 dagar och lyssna på Medusa om du vågar.
6: Vet du vad jag sa i lunchrummet? Jo, du vet hon, Liselott. Hon hade ju med sig filé i tisdags, onsdags och torsdags.
7: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och nu blir miljonärerna ännu fler. Lotto, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
8: Hej bilägare! Åk säkert och snyggt i vinter med nya däck och fälgar från Svenska Gummihuset. Smidiga köp med 24 månaders räntefri delbetalning. Snabb leverans till dörren. Såklart.
9: We want more music.
10: Disco sounds.
11: Radio Godis. 80-talet, dygnet runt.